Ivana Gudelj. Prije tišine. Drugi dio. Igrali su Iva Visković-Križan, Filip Križan, Katarina Bistrović-Darvaš,